0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huzur Akram Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam jab hijrat karke Madina Munawwara tashreef le gaye to bachiyon ne daf bajakar aap Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam ka istiqbal kiya. Yun Tal'al Badru Alaina دف کے ساتھ پہلی ناب ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

سامعین کرام، آپ سے مخاطب آپ کی میزبان عظما اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فیڈریشن ریڈیو پر 1413 AM. خوبصورت سا آپ نے کمرشل بریک کے بعد گیت سنا. گیت سامعین کرام وہی اچھے لگتے ہیں جن میں کوئی شاعری ہو، جن کی دھن بڑی خوبصورت ہو، جن کے پیچھے کوئی کہانی، کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کے دل کو چھو جاتا ہے یا چھو لیتا ہے، وہی گیت اچھے لگتے ہیں. بس ورنہ شور شرابے کو گیت بالکل نہیں کہہ سکتے، اور جو فضول سی لفاظی ان میں ہوتی ہے نئے گیتوں میں. بات ہو رہی تھی نا کہ کمرشل بریک سے پہلے کے نئے اور پرانے گیتوں کی، تو نئے گیتوں میں شور شرابے کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا، نہ کوئی تک ہوتی ہے تک بندی، نہ کوئی ان کا کوئی مفہوم کوئی مطلب نکلتا ہے. ابھی آپ نے یہ اجازت فلم کا جو گیت سنا، کیا خوبصورت شاعری تھی گلزار کی، اور پوری گیتوں میں کہانی ہوا کرتی تھی جو فلم جس حساب سے ہوتی تھی نا، اس کی جو سچویشن ہوتی تھی اس کے حساب سے گیت لکھے جاتے تھے اور پھر گائے جاتے تھے بڑے دل کے ساتھ. تو بس اس لیے یہ گیت ابھی بھی بہت اچھے لگتے ہیں، سبھی کو اچھے لگتے ہیں. آفتاب صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام کو سننے کے لیے، اسے پسند کرنے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ کوئی اچھا سا گیت آپ کے نام بھی کر دیا جائے، تو لیجئے یہ ایک اور گیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. بہت خوبصورت گیت ہے، فلم تو خیر کیا کہیے کہ وہ سپر ڈوپر جسے کہتے ہیں نا بلاک بسٹر، وہ فلم تھی عاشقی جو پہلی والی تھی. عاشقی ٹو کی بات نہیں ہے، یہ اوریجنل جو پہلی عاشقی فلم ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور گیت بھی کیا خوبصورت ہے اس کے، اس میں سے ایک خوبصورت سا گیت.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنرس اور سوتے مجاہدوں کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ رہی ہمارے احوال کی بات، تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ویکینڈ بہت عمدہ گزرا اور مصروف گزرا، جیسا کہ گزرتا ہے ہر ہفتے۔ اور آپ سنائیے، آپ کے کیا احوال ہیں، کہاں کہاں آپ لوگ مصروف رہے ویکینڈ کے دوران؟ موسم کا احوال ہمارے ہاں تو کچھ یوں ہے کہ صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں، دھوپ بھی نکلتی ہے، مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو ٹیمپریچر 13 سیلسیس تک تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے، اور ٹیمپریچر جو ہے یہ 19 to 20 سیلسیس تک جا سکتا ہے۔ آپ سنائیے، آپ کے شہر میں موسم کیسا ہے، آپ کے ملک کا موسم کیسا ہے، اور آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے؟ ہماری آمد کے ساتھ ہی ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جن کا ہم تعارف کراتے ہیں اپنے پہلے گیت کے تحفے کے بعد۔ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے، جسے مختلف ناموں سے لوگ پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، دینے والی ذات ایک ہی ہے، جسے ہم سب رب کہتے ہیں، جو سارے جہانوں کا، تمام مذاہب کا رب العالمی ہے۔ ہمیشہ کی طرح جو مہمان تشریف لا چکے ہیں ان کے اسماء گرامی میں نے نوٹ کر لیے ہیں، جو آ رہے ہیں ان کے نوٹ کر لوں گا، لیکن آغاز ایک حسین گیت کے تحفے سے، جسے ہم کر رہے ہیں آپ سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کی شان اور آن اور بان بڑھانے کے لیے ہم اپنے ان شرکا کو بطور خاص محفل میں شامل کرتے ہیں جو تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں۔ جو احباب ابھی تک تشریف لا چکے ہیں ان میں ریاست صاحب ہرسفیلڈ کی فضاؤں سے، وقار صاحب ویک فیلڈ سے، ریاض صاحب بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے، سمیرہ بٹیا بریڈ فورڈ 3 سے، بھگت سنگھ صاحب لیڈ سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ یہاں بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے، وقار احمد صاحب تشریف لائے۔ اب یہ کنفرم نہیں انہوں نے کیا کہ یہ وقار وہ ہیں جو مراد آباد سے تشریف لاتے ہیں ہم امروہہ کے قرب سے، یا وقار وہ ہیں جو سعودی عرب سے۔ دو ہمارے اس نام کے لسنر ہیں، تو آپ مجھے ضرور وقار بتائیے گا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ تشریف لائے ہیں ہمارے قابل عزت احترام مانچسٹر سٹی سے جناب چودھری رخسار احمد صاحب، اور خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، ہمیشہ کی طرح پھولوں کا ایک حسین گلدستہ لائے ہیں جو میں نے یہاں سجا دیا ہے، اور جس کی پھولوں کی مہک اور ان کی محبت نے میرے پورے اسٹوڈیو کو مہکا دیا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم، ویری گڈ آفٹرنون، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلى عباد اللہ الصالحین، ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو ٹو۔ اور تشریف لائے ہیں پردیسی مجید صاحب، اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سب کو میرا سلام اور ڈھیروں دعائیں، شکیل صاحب، رضوان صاحب کو، چودھری رخسار احمد صاحب کو بھی میرا سلام، اور نویز صاحب کو بھی میرا سلام۔ میاں آپ کا یہ سلاموں کا تحفہ میں نے ان تک پہنچا دیا ہے، جیتے رہیے، امید ہے کہ آپ اب بالکل صحت سے ہوں گے۔ اب ہم چل رہے ہیں، وقار ایڈمبرا جا رہے ہیں اسکاٹلینڈ، اور کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، بس اپنا تحفہ وصول کر کے میں انشاءاللہ روانہ ہوں گا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے ڈھیروں دعائیں، پیار، ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی وقار، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو چلتے ہیں، ہم انہیں رخصت کر دیں جناب وقار میاں کو ویک فیلڈ میں، اس کے بعد کمرشل کا وقت ہو جائے گا، اور کمرشل کے فوراً بعد ہم آپ کو مانچسٹر کے صنعتی شہر لے کر چلیں گے، جہاں ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر چودھری رخسار احمد صاحب موجود ہیں اور ہماری محفل کی شان بڑھا رہے ہیں، ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے۔ وقار جیتے رہو۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی آمد میری ہمت افزائی کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہے، اور ہمارے ہمراہ کثیر تعداد میں وہ احباب بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس گیت کے تحفے کے بعد جو ہم نظر کر رہے ہیں، ہمارے بہت ہی محترم اور خوبصورت لسنر جناب چودھری رخسار احمد صاحب جو ہمیں مانچسٹر کے صنعتی شہر میں سن رہے ہیں، ہم اپنے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کا تحفہ پیش کریں گے جو کثیر تعداد میں ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ بے انتہا شکریہ آپ کی آمد کا چودھری رخسار صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔

دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت دو فنکار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں اپنے دو مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. نارتھ ہال لندن سے شہریار صاحب ہماری برد میں تشریف لائے ہیں. تشریف لائی ہیں ہماری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پیاری سی بہنا شہناز بریڈفورڈ 18 سے، جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور بڑھتے ہیں آج کے اس منتخب گیت کی جانب جسے منتخب کیا ہے ہمارے محترم جناب شکیل صاحب نے. آپ سب کے لیے بھی میں یہ عرض کر دوں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام روز سنتے ہیں. کوئی ایسا گیت جو ہم نے پروگرام میں شامل نہ کیا ہو آپ کے ذہن میں ہو اور دو آوازوں میں ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے نام کا اعلان کریں گے کہ آپ نے یہ گیت منتخب کیا ہے. تو آج کا گیت جو ہم جسے منتخب کیا ہے شکیل صاحب نے، یہ 1996 کی ایک فلم آئی تھی، فلم کا نام تھا راجا ہندوستانی. عامر خان اور کرشمہ کپور اس کے مین کریکٹر تھے. ایک گیت عامر خان پر اور ایک کرشمہ کپور پر فلمایا گیا. یہی گیت منتخب کیا ہے شکیل صاحب نے آپ کے لیے. اس گیت کی خوبی یہ تھی کہ اسے تحریر کیا ہے، گیتکار ہیں سمیر کا. میں آپ کو بتا دوں یہ بڑے معروف اور مقبول انڈسٹری کے ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا انجان، یہ ان کے صاحبزادے ہیں. اور جو ریت انجان صاحب کی تھی وہی ریت انہوں نے بھی اپنائی ہے. ان کا لکھا ہوا ہر گیت بے انتہا مقبول ہوتا ہے اور زود گوہ شعرا میں شمار ہوتا ہے سمیر کا، کہ آپ انہیں صرف بتا دیجئے کہ یہ سچویشن ہے، گیت لکھنا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے گیت لکھ دیتے ہیں. سمیر کے بے شمار گیت آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج جو گیت ہم نے شامل کیا ہے یہ فلم راجا ہندوستانی کا ہے. تحریر کیا ہے اسے سمیر نے، موسیقی سے اسے سنوارا ہے ندیم شرون نے، اور آوازوں کا جادو جگایا ہے ایک ایسے شخص مرد فنکاروں میں گلوکاروں میں جسے پدم شری بھی ملا، جو بہت بڑا اعزاز ہے ہندوستان کا، اور جس کے گیتوں کی تعداد نامعلوم ہے. بے شمار گیت گائے ہیں، نام ہے ان کا ادت نارائن. تو آئیے آج کا ایک شاعر ایک گیت دو فنکار، پہلا گیت ادت نارائن کی آواز میں فلم راجا ہندوستانی 1996 کی، اور بول تحریر کیے ہیں سمیر نے، موسیقی سے سمارا ہے ندیم شرون نے. پیش کر رہے ہیں، قبول کیجیے.

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, शकील भाई की पसंद उनके नाम की हमने, कलाम हजरत गालिब का और सहरंगेज आवाज मलका तरन्नुम नूरजहां की थी, जिनकी आज सालगिरह है। मेरे हमराह मौजूद हैं हमारे मोहतरम सादा मासूम और दिलकश शख्सियत के मालिक अय्यूब चौहान साहब। कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो पर 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है। ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर
1: 13 AM DAB Plus मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
11: Music.
0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. آداب ان احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے. رفعت عباس کا جو دو احباب تشریف لائے ہیں ان کا ذکر خیر کر کے پھر ہم آپ کی ملاقات ایوب چوہان صاحب سے کراتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب لنچ بریک پہ تشریف لا چکی ہیں, ڈاکٹر معروف صاحبہ, ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے. امین کھرل صاحب آئے ہیں, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں لیکن ہماری بزم میں شامل ہیں. اور تشریف لائے ہیں نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے. ان دونوں احباب نے آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے. تو آئیے چلتے ہیں, پہلے آپ کو ہم آپ لیے چلتے ہیں اولڈھم, جہاں ہمارے بڑے خوبصورت سادہ اور دلکش شخصیت کے مالک ایوب چوہان صاحب موجود ہیں, ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام رفعت باز بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟
0: میں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟
11: نہیں میں ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں.
0: اللہ آپ کو حفظ و امان
11: میں رکھے. طبیعت ٹھیک ہے, اللہ کی فضل سے سب ٹھیک ٹھاک ہے, میری نیند بھی پوری ہو جاتی ہے
0: ماشاءاللہ, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے.
11: تو میں کچھ اشعار سناؤں گا آپ کو.
0: ضرور ضرور سراکوں پر.
11: یہ کوئی انعام الحق جوید صاحب ہیں.
0: ہاں بہت خوبصورت شاعر ہیں
11: جی. ہر لفظ کو کاغذ پہ اتارا نہیں جاتا,
0: ہر لفظ کو کاغذ پہ اتارا نہیں جاتا,
11: ہر نام سرے عام پکارا نہیں جاتا.
0: بھائی واہ واہ, کیا انتخاب ہے, کیا انتخاب ہے اور کیا مطلب ہے, بہت عمدہ, یہ دوبارہ عطا کیجیے.
11: ہر لفظ کو کاغذ پہ اتارا نہیں جاتا, ہر نام سرے عام پکارا نہیں جاتا.
0: بہت اچھا انتخاب.
11: ہوتی ہیں محبت میں کئی راز کی باتیں,
0: یہ تو سچی بات ہے,
11: ویسے ہی تو اس کھیل میں ہارا نہیں جاتا.
0: سچی بات ہے, واہ واہ, بہت خوبصورت انتخاب, واہ واہ واہ واہ.
11: ویسے آپ کو پتا ہوگا مجھے ان
0: چیزوں, نہیں نہیں آپ تو معصوم آدمی, آپ کو تو بالکل نہیں پتا ہوگا.
11: میں تو بہت سیدھا سادہ آدمی, جو لکھا ہوا پڑھ دیتا ہوں بس.
0: بہت اچھا پڑھتے ہو, جیتے رہو.
11: آنکھوں میں لگایا نہیں جاتا یوں ہی کاجل,
0: آنکھوں میں لگایا نہیں جاتا یوں ہی کاجل,
11: زلفوں کو بلائے وجہ سنوارا نہیں جاتا.
0: آئے ہائے, زلفوں کو بلا وجہ سنوارا نہیں جاتا, واہ واہ واہ واہ.
11: ہر شخص کو طوفان سے بچنا نہیں آتا,
0: یہ سچی بات ہے, ہر شخص کو طوفان سے بچنا نہیں آتا,
11: ہر ناؤ کے ہمراہ کنارہ نہیں جاتا.
0: واہ واہ واہ, بہت اچھا انتخاب.
11: تب تک نہیں کھلتے کبھی اظہار محبت, جب تک کوئی اس راہ میں مارا نہیں جاتا,
0: یہ بڑی خطرناک بات ہے اور سچی بات بھی ہے, جب تک کوئی اس راہ میں مارا نہیں جاتا. واہ واہ واہ واہ,
11: اللہ سب کو بجا کے رکھے اس راہ.
0: آمین آمین آمین. جی عطا کیجیے.
11: مجھے برکت چینج کرنے, پتا کدھر چلا گیا, ادھر شروع میں ہی.
0: اچھا اللہ آپ کی مدد فرمائے.
11: یہ کوئی ہیں پروفیسر نثار ترابی.
0: ہاں نصیر ترابی.
11: جی ترابی.
0: ہاں پروفیسر نصیر ترابی, کیا بات ہے, بہت عمدہ شاعر.
11: سفر میں اپنے سی کی مسافت یاد رہتی ہے, کہیں آباد ہونے پر بھی ہجرت یاد رہتی ہے,
0: کہیں آباد ہونے پر بھی ہجرت یاد رہتی ہے.
11: وہ چاہے دوستی ہو دشمنی ہو یا محبت ہو,
0: واہ واہ واہ واہ,
11: جہاں ہر حال میں اپنی ضرورت
0: یاد رہتی ہے, واہ واہ واہ واہ.
11: کسی شہر کو پیاسا چور جاتا ہے کبھی دریا,
0: آہا,
11: کبھی کسی شہر کو پیاسا چور جاتا ہے
0: کبھی دریا,
11: کبھی پیاسے کو دریا کے سراغت یاد رہتی ہے.
0: واہ واہ واہ واہ, کیا انتخاب ہے, مرصع غزل.
11: یہ سچ ہے پیار بلا ہی بسا رہتا ہے سانسوں میں, یہ سچ ہے عمر بھر پہلی محبت
0: یاد رہتی ہے. واہ واہ واہ واہ,
11: تو بس اتنی سی دئی ہے بھی,
0: بہت خوبصورت. اور آپ کو میں بتاؤں, آپ نے اس قدر خوبصورت شاعر کا انتخاب کیا ہے پروفیسر نصیر ترابی, بہت خوبصورت کہتے ہیں.
11: وہ شاید کا غزل لمبی ہو لیکن میرے پاس اتنی تھی بک.
0: جتنی آپ کے پاس تھی آپ نے سنا دی, آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا.
11: تو ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ کا,
0: بہت بہت شکریہ. ایوب جیتے رہو, اور ڈاکٹر صاحب کے گیت کے بعد ہم آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں گے, میں نے ڈھونڈ نکالا ہے گیت. جیتے رہو, اللہ حافظ. اور دوستو, ڈاکٹر صاحب تشریف لائی ہیں لنچ بریک پر, اور ایک بہت خوبصورت تحفہ ادب کے متوالوں اور شعر کے شہدائیوں کے نام لائی ہیں. حضرت احمد فراز کی غزل ہے کہ برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا, اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا, ابرو کھچے کھچے سے آنکھیں جھکی جھکی سی, باتیں رکی رکی سی. کیا تشبیہات ہیں بھائی. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انتخاب ہے. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا, اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا, ابرو کھچے کھچے سے آنکھیں جھکی جھکی سی, باتیں رکی رکی سی, لہجہ تھکا تھکا سا, الفاظ تھے کہ جگنو آواز کے سفر میں, بن جائے جنگلوں میں جس طرح راستہ سا, خوابوں میں خواب اس کے, یادوں میں یاد اس کی, نیندوں میں گھل گیا ہو جیسے کہ رت جگا سا, پہلے بھی لوگ آئے کتنے ہی زندگی میں, وہ ہر طرح سے لیکن اوروں سے تھا جدا سا, اگلی محبتوں نے وہ نامرادیاں دیں, تازہ رفاقتوں سے دل تھا ڈرا ڈرا سا, کچھ یہ کہ مدتوں سے ہم بھی نہیں تھے روئے, کچھ یہ کہ مدتوں سے ہم بھی نہیں تھے روئے, کچھ زہر میں بجا تھا احباب کا دلاسا. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انتخاب, واہ واہ واہ, یہ اعلیٰ ترین غزلوں میں ہے ان کی, کیا بات ہے. پھر یوں ہوا کہ اس ساون آنکھوں میں آپ بسے تھے, پھر یوں ہوا کہ ساون آنکھوں میں آپ بسے تھے, پھر یوں ہوا کہ جیسے دل بھی تھا آب لاسا, اب سچ کہیں تو یارو ہم کو خبر نہیں تھی, اب سچ کہیں تو یارو ہم کو خبر نہیں تھی, بن جائے گا قیامت ایک واقعہ ذرا سا, اب سچ کہیں تو یارو ہم کو خبر نہیں تھی, بن جائے گا قیامت ایک واقعہ ذرا سا, تیور تھے بے رخی کے انداز دوستی کے, وہ اجنبی تھا لیکن لگتا تھا آشنا تھا, تیور تھے بے رخی کے انداز دوستی کے, وہ اجنبی تھا لیکن لگتا تھا آشنا سا, ہم دشت تھے کہ دریا, ہم زہر تھے کہ امرت. کیا تشبیہات ہیں صاحب. ہم دشت تھے کہ دریا, ہم زہر تھے کہ امرت, ناحق تھا زوم ہم کو جب وہ نہیں تھا پیاسا, اور ہم نے بھی اس کو دیکھا کل شام اتفاقاً. مقتا ہے, ہم نے بھی اس کو دیکھا کل شام اتفاقاً, اپنا بھی حال ہے اب لوگوں فراز کا سا, ہم نے بھی اس کو دیکھا کل شام اتفاقاً, اپنا بھی حال ہے اب لوگوں فراز کا سا. ڈاکٹر صاحب بے انتہا خوبصورت انتخاب تھا آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ادب کے شہدائیوں کو سیراب کر دیا آپ نے, بہت خوبصورت غزل تھی. پیش کر رہا ہوں اب وہ گیت جسے آج آپ نے سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے زیادہ دور نہیں اولڈم, جہاں محمد ایوب چوہان صاحب کا تحفہ ان کی نظر کر دوں, ایسا نہ ہو کہ وہ سو جائیں. معصوم ہیں, جب جی چاہتا ہے آنکھ لگا لی, اور کہتے ہیں میں نیند بھر کے سوتا ہوں. ماشاء اللہ, بڑے خوش نصیب ہو میاں. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی آمد کا ہمیشہ کی طرح دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ. آپ کی آمد ہمارے پروگرام کے لیے باعث توقیر ہے, تحفہ آپ کا حاضر ہے.

سر میں نے خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں ایک ایسے گیت کو منتخب کیا ہے جو آپ عام طور پر ریڈیو اسٹیشن سے نہیں سنتے. انمول نایاب گیت, خوبصورت گیت ہے, اور آپ جیسے شہدائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حسین تحفہ اور نہیں ہوگا. ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں جن کی بہت اچھی یاد اللہ خان صاحب مہدی حسن خان صاحب سے رہی, اور ان کے گھر بھی باقاعدگی سے آنا جانا رہا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا عز و انکسار سے بھرپور شخص نہیں دیکھا. کبھی ان کی کسی بات سے ظاہر نہیں ہوا کہ یہ دنیا کا عظیم ترین گانے والا مہدی حسن ہے. محبت کا عالم, کھانے پینے کے شوقین تھے, آئے دن اپنے گھر پر اپنے دوستوں کو جمع کرتے تھے. گھر بھی بہت چھوٹا سا تھا, میرے خیال 2.5 کمرے کا مکان تھا. اس کے چھت پر دیوار چار دیواری بنی ہوئی تھی جو اونچی نیچی بھی تھی, اسی میں دری بچ جاتی تھی اور اسی پر سب دوستوں کو بلا لیتے تھے, آج آ جانا بھائی وہ فلانے کی برتھ ڈے ہے, کسی بھی بچی کا بچے کا نام لے دیا. اب جب گئے خان صاحب کے پاس, خان صاحب وہ بچی کہاں ہے بھائی جس کی سالگرہ, اماک کہنے کے کسی کی سالگرہ نہیں یار, پائے بنوائے تھے, سوچا سب مل کے کھائیں گے. اور ان میں بہت بڑے بڑے نام تھے جو ان محافل میں شریک ہوا کرتے تھے. اور اس کے بعد خان صاحب اپنا ہارمونیم منگاتے تھے اور پھر نغمہ سرا ہوتے تھے, پھر تو رات بیت جاتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا رات کیسے بیتی, فجر کی اذانوں سے پہلے محفل برخاست ہوا کرتی تھی. آئیے آپ کے لیے جو گیت منتخب کیا ہے میں نے اظہر, دل خوش ہو جائے گا. بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں, بڑی خوشی ہو رہی ہے.

دوستو یہ تحفہ تھا نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان میں آپ کے لیے. آپ کی آمد ہمارے پروگرام کو ہمیشہ عزت و توقیر بخشتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر مڈلس برا, جہاں ہماری باورچی خانے کی رانی پیاری سی بٹیا سمیرہ کی کزنز موجود ہیں, اور آج ان کے لیے سمیرہ نے اس گیت کو منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی کزنز کی یہ دوستی اور یہ انڈرسٹینڈنگ قائم و دائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. آپ کا تحفہ حاضر ہے. آمد کا بہت شکریہ. جیتی رہو بیٹا.

دوستو جو فرمائشیں مجھے پوری کرنی ہے، پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس لیے وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. ابھی آپ کلیم عثمانی کے بول ملکہ ترنم نورجہاں کی آواز میں سن رہے تھے، جس کی موسیقی خود ملکہ ترنم نورجہاں نے ترتیب دی تھی. اب چلتے ہیں، ہم آپ کو لیڈس لیے چلتے ہیں، اور جہاں موجود ہیں ہمارے محترم بھگت سنگھ صاحب، جو آپ آج ٹریفک میں پھنس گئے تھے.

دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا۔ دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظرے بد سے بچائے، صحت سے رکھے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر یہ حسین محفل غزل اس نے چھیڑی کی سجیگی، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے اور آپ کے پسندیدہ گیت ہوں گے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محبت کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا۔ اللہ حافظ و ناصر، شب بخیر، فی امان اللہ۔ جاتے جاتے ریاست صاحب حضرت فیل میں آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا تحفہ آپ کی نظر کر کے جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، شب بخیر۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔